knava og gækki og emjú gískak hefa bátama. Ami nú gaksi gamgaga svasutige gnikminjam hesta mágu staga gói mjú mátsvots. Bagau ege bakseimut mjú mátsvun nistam ni bakseimun. Ega gækki og gamjú skansinja. Gispennantó tóhtia gamjú dagóhtia gamjú begiwea. Aga damskatn gótawin ogse mantó gegakse watsin. The Damskaden in Dohtawin, the Damskaden in Mewanskanin. Ah, ex, hi.